serê min qederê ka ku dil carê ji te refan bûye kes fayr nabe. Ne dilê min dil e, ne qedera min qeder. Min ne tawa ji xwe hikir, ne jî ji te. Ama to pir.